0: Kun on lukee näitä huutalaan ongelmia leikki fäfini, mä olen vaikka eikki ja hiki fäisi kau ohen vahingallut tunga, kau olla muutu palu, pemhi api koota ollaan au, pepe fokki on noin hokotua ei, noin tahaan hai hiiva, kau hei vaikka ennen lavatukin tunga, ihe konferenisi, mua ka tunga eikö ja tau uangia, oi hakeko ja älotui tunga. Kai kongan hokoita huutalaan ongelmia leikki fäfini, ke polkalama nga mahenia a faifikau to ta ta ria ini metol ai au lo ko halamari
1: ofa ai ki to ai ke ho ho pe la ene me si o lele si o ke me ko to pe pa ko ne faifra tu ia ku lave ke ne nga o flipe ko fa fa malo ai ke ho nga nga o ko to pa ko ho ka lo tu o na fa fita ia ai a fiona una ta no ke lang lang o pure nga o na wa au ho fa nge nge na ke fa i lo ene fa i fa nge nge ke a ko ta nga ta mo na na o te nga o no pure nga ko pure nga ko pure nga o nga ko nga ko to pa ko ha o fa me to ta nga ta ke to ta nga ta o popo we si o vai ka uhinga ko to pe po ngi nau to lo mapelu ki la lo ne puke puke ha ke to e palo fita ko sa ka la ya pa ko no hi va o va he to mata la wat mo no hi va o ko nga to me ke la he ta hi ne ko sa yo ne hi ki ma va va ta hi ne se sa le ma ko na ho tu yo me mai ke te ko e ko e fai to to nu i mo fai fa mo i foki ko e fa ka ta ki pa ngune he ka ki as i o ki ki manu ke ta ma ha as fe fine pa te tu se sa ri te me i fa re mi mo ho si me se sa re ma e mo tu ya e ka fa na ta u pe te ni ta la me ri no ki nga i pure nga pa ko ne pure fa i me i ta ki ta pa me vai ta fe ki nga ta nga ma ma ni ko ko fo ko me i ho to to fo ka va ia ko tu ko to ho ka po pula me re pa ta ha no va i e seri a Paula ke kai nga lo ma pa kono fitu e va he ka mata la mo no fulmani ma e tala he ko ilo e me ko nga o ke ai e o ku kai ko me ko fi fai ai o ko fai ka ko me ko fi e ke ai ko ia o ko fai pe ka pau ko me o ku kai te fi fai ai o ko fai ta o ko fa mo ni ai ke la o le le ia pe e tu ko ia tala he o ke ko kitai o nga o ke me ko ia ka koe anga halau whare ia te au seu ke kou ilo koe mea ke te au aia koe pehe ke o kakano ui kai ke whare ahalere i taha e utolo tui mai e fie fai lele i ka kohono fai o kui kai io ko lele i o kou fie fai o kui kai te u fai kai ke he koe kovi aia o kui kai te u fie fai koe ia o kou fie ia pe ka pau koe mea ia o kui kai te u fie fai koe ia o kou fai tala hai o kei ko kita o ku ngā ue ke mea ko ia ka koe anga halau whare ia te au. Pako ia o ko wongo nā o tonga u te tokanga kita ke lao ke te whaile reita u tolo tui mai ka kita e whai kovi. Se uke, o te kau ngā maari ia moe lao ai o toa hota tangata ilo tō. Ka ihe hāngia te au halau ke he o nofo i hok ngā he kupu o whai tau moe lao hok lo tō. No takpo pula au ki he lao anga hala i a unofo i ok ngahi kupu o i au e si tok mala i a kita ko hai tene a musi au me sino un me i a i a maten fafetai ke o toa e une fai i a sisu kalaisi ko ho tau eiki ko speri ono fai mā ti upa ko e hofu mā taha oi wa e kamata lao wat mona taha no ki ono tahi wa oi ko ngamo e wani mā ki ono tolungo fulu. Ka te u whatatau ke hā e tō tangata ne kuhangea e tōnga tamai ki o ngnofo i he mala e o kalanga ange ke tamai ke o pe ne mau tāna whātka i kai te mau me pe a mau hua o i au e kai kai te mau si whatawhata he nai hawa si one i kai ke inanga mō whai kawa pe nau pe o wea te ia te wolo nai hawa e whanau tāma tangata o ke inanga mō whai kawa ia nau pe Isa koe tamba whakai mo whainu kawa koe kau mea o kau pōpuri ka ne mo kau wanga hala. Ka nai whaton hui a poto he ene whanau. E taim koe anai tari gai si suane pe ko whaton hui a i koe tamai koe eiki oe langi mo mamani. Ho fufua ngai mea pe ni me kakai o poto mo i loi loka ke tatala ke kau tamai ki. Iro e tamai tonu hia ho whinanga loke pe he ko tuk mai ke te au e he tamai e ngai mea furi pe a kui kaha tō taha ilo lele i ai fua. Ngata pe i he tamai ka mā ilo e tamai i he taha ngata pe i he fua moha taha e loto ai fua ke fua ilo i ki ai. How get there? Wow, get motor with a bit found a sea more mafia, but they found a lot of motor. I we okay getting motor, but more work or go to it. They go far, car taki more on a far tour, but they more will have malo low, you more la mali, go yoke, cook, malu, but coming, I cook, mama. Fafita, but they fafita at la mali, go hala mali, and get them see mali, bear, see su, we are top more, I feel, to mark my feet, top more, and I feel, go how to marking to pull on. Top more, tahine, queenie, queen, and a spout, top, and my tama, binis, kalani, to boto, kalala, my whole ache, your fonua. Go hiki ko ni fa te me apo na sa re ti ko e hala mate alo na ni ko fo o wen ko hala tu po la ye ko hala la vi dia ko ta no atu mo ma o pi a pi ku i ko na sa re ti ga e ta mo no atu e ta po to pe pa mo hala fo no nga o ke at pe o ta o to ai o ta to ru ke me mai pe ko ke sa me te au fo fa ngo fu ma ni ma ko ka mata fo ki te fai ki ki ko a ku tu yo to a pe te fo ma lo yo fo fa lo i kuanga pe tai nga ta pa pe a fa sa me i a lo i kuanga pe tai nga ta i ko ha ko u lo i kuanga pe tai nga ta ko hi a pe ko no to a ko to a i o to nga ko to a i o tu po lo ki ko to a pa ha me a sa ke se ko pe pa ta no a tu i pe ko tu yo to a e a fa fi tai u ke me mai pe ko Ai ko to ko sa kala yama tu ko anga mahi ni ko ta lau sa pa te pa me ha ere fo tu e dam si o to a ha ere ki se sa ne ma ha ere ke fa no fe lau lau ha ere ke ne pa ya ne fo hi ki ki pe fo lang lang ya a ho no o to a ko ne ta mai ba ta u fa fi ta ya ko ta no tu i be ta no i ku na be Kai fafitai ho ta lau maari e koe mea mai pe koe ke ipseri koe ni Paula koe ke ke kai lo mau koe fuke uhinga ho karisi ane mautari e si suubea. E kai koe fefa uhi e fai pe koe rewa ko ringi a one one. E whinga ai whiri, e whinga mai ai kakano, e ngahi tapa ke ke pe pau whinga pe a po solo i a koe au nei lere i mea ke whai pe au loto i a ki ai pe au whamu i a ki ai pe au nofo i a ki ai ka koe ne ai pe koe ke whaho ko i a koe whuke haiwi a ilo pe lao ilo pe tūtū ni ilo pe whie mau pe whamu i a ki ai Ko koe kia ha mawhai, o koe kia ha iwi a ke whakahoko a ke ne mou i whakarisi a ne. Ka pape tai koe tui. Koe tui, ain ko ta no mai ko ke a sākala ia, koe tui e na tahine sai o nefe mau ike ke tome, tahine se sare ma ke mawawa, koe haka uinga koe tome mawawa i. O koe kai ko uinga e ko ia, pe kwa mea une fai pe i kai fai, o koe ko uinga e ko e fonua i kai, koe tui o mea mai, koe tui o kuhaere mai. O mawawa au, koe tui o kuhaere mai i haasi. Ya haere mai haasi, pa kwa ue moe wha mo ue moe whai to tonu, pa ku wanga vai vai ene fotu ia ana, koe uhinga eu ke tome e ai. Kai mana tui koe tāno e ke senture nima bato ki haere mā kala isi, ka koe ke tāno pēr sā kala ia ki haere mā kala isi, ka u tāno e ki haere ngā ua mā kala isi. Ya mana tui u tala mai pe ia, pa koe ne tene tala merino ke hengahi pureanga, koe tui foki, koe tui henu tala la pureanga. Tene tala merino ke hengahi pureanga, pa koe ne pure me tahi ki he tahi, me vai tawhi ki he ngatanga, ma manina pe he tonga kua tā. Koe tā noa pēnei ke kau he pelu, ke hako e palame, koe ke kau ai a tonga e koe sentai. Ei kai, u tā noa ki ai. Koe o tua ko e palahame, o tua o aisake, koe o tua o isneri, koe o tua i o tonga, koe tu i o mamani. A whetai ho tala maari e, fa whetai ho tala maari e, ma mana tu e tano e aposolo o baula. O au ia, koe mala ia ka kukita e sino kua e mateni, pa koe whatata fuke koe taha koe. E ngahi tautea koe na e whaia, aki nau tau koe na e fōi, fōi koe e whepaki. Koe ko ngai whai pe fuisino i peki, a koe peki a pe whai mai ke tangata. E a mana tu ku auha, ngau e pe auha e ke sino i peki, a pa wau mono nau nau ia, ona kau kaila e a po solo. E tangata e na ui e sisu koe hala sesari e he hala koki Damaskusi. Ya es que han ego si supo go es que han saula pro hai go. Au tala mai ko si su wa ke fenga ko ke fa fe paki ke si su ka ko si su ko tu i ngai tu i kai ke pa ku wongo i pe foke a po solo i a ko si su ka laisi ko si su ka laisi te ne fai ono fratau a ta ina i a ko si su ka laisi ono lau maari e lau maari e maana ni lau maari o ka laisi e lau maari o e pente ko si ko i au ne ikuna e mou i whakarisi ane Ya e whawhetai, ko whatawa tai nā ia, ko e whaiwia ke ne mou i whae o toa. Ya e whawhetai o tā la maare, ko e mea mai pe koe ke e ko speri ko ni, mana tui kua whoka sana wabdai so, but we believe sone ia. Mahalo moa eiki, o mahawinga mau pe ke tai pe ke mahino, ke temo kuia i e o toa a ko e moa au pe kua taha pe, ko uia ke mate, ko uia ke fua kolosi, ko uia ke tatau ke ne mou i. Ko uia ke ofange ke o toa lahi ang he ne ofa ke ono hoa ke ne whanau au ke ne moui. Ko uia ke fua kolosi. Pa ko o kwa ke mana goa ia ka ko uia e o toa. Ia ke mea mai ko ku me priso ne pea e ke mai he si o ne pe ko ia goa peikai. Pe ko si su ko e ni hoku lau kwea sakala ia ko ia peikai. A si su ko me ina asare ti, a tama sa sifa mo mere, pe ko ia kua peikai. Ka mana tui ko mi sa ia eni, ka mana tui ko mi sa ia eni, pa u tange si su ia ke ongo a ko, mo me mo tala ki ai. E kai ke io peikai e tari, ka mo me mo tala ki ai sione e baptaiso, o mahino e ka tangata lau folfola, na ne o si lau ia ai sea. Nane o si lau ia aisea ni mataha, ni maua, ni matolu, o si kato ia ia aisea ono noa, ono taha, ono ua. Ia koe tala pe moua, mea umo sio kia i whanongo kia i, ae kui e vewa he ke ongo e turi rea noa, tu e pe ki a, malanga ake ngongo re reike masi wa, tala e ki ai. Nā tui koe nāu nāu koe mea kou whenga ato au ki ai, monu ia e heke hufafatapu, monu ia e turi, monu ia ai kiria hufafatapu, monu ia e masiwa. He koe hau ai tamā ia ki ai. Tau o hake mawe, mana tui koe tau whalang langi o toa, waiha tau mea tau tōru. Pe koe langi, pe koe tahi, pe koe tofuaa, pe koe manpuna, pe koe pulu lau iafe funga mounga. O kui kai ke aha tau mea ia, tau tou ke tau pehe ke tau hiki ake o toa. Ko hiki ene o toa, aini koe ku hau, ilonga ia ku mafasia o si a hau. Ane pe koe gosperi o e ahoni. Koe firmao pe, koe mafasia, pe koe ongosia, pe koe siu, pe koe sentaire. Pe koe porisi, pe koe faifekau, pe koe pula, pe koe fefine, pe tangata. Koe firmao pe koe ongosia. Koe haua e tamaia ke ongosia, haua e tamaia ke mafasia, hau ke kui, hau ke heke, hau ke angahala, hau ke popirikane. Pea mana atui uke mea mai koe hau ai tā mai o kai ke fufie mau ia e mamani. Ana atui uke tengi ia oi awe foga sisu ia e vahebe matiu tata oi awe kore sini oi awe petsaita. Asi ka pauna e whae talangi taia mo saitoni. Ai potu sentaire koni fonoa fonoa nao ai tawanga. Nau pani efu, nau fato mala. Ke mea mai pe koe tāo e tō hipa moe gosperi. Opa maa fato mala, tonga fato mala. Ane koe lau koe ke kau niwa, pohoe pohoe, kore sini, pe tsaita. Whaka ma mafa e ngā weka koe. Mea ni koe te ke mafa sia, mea ni koe te ke ongo sia. Koe te ke whemau koe hato koni. Koe te ke whemau koe ae... Koe te whemau e koe tui, mana tui koe whanonga e koe hala whanonga. E whawhetai o tau lau maari e mana tui koe whepaki, whenga ngai pēta wakai atu ke tui, moe haere mai a tui o toa. Haere maa sisu, koe ne haere maa na ke kolosi. Na tui koe tau wanga pēta tolu whamatala koe hatui, pa tau whapapa pēta tolu i kei, peko saula, peko kintewita, peko haipe. tawanga tau tau ke ai ka ka ha ka ko ni ku ha we me mai he asi pa ko me ana ke kolosi o ne me ana ke kolosi ka e fie fie po ka si su ia pie fie tai mari e ta ma ko fra le ko lu ke hi ve hi o asi su ka ko ne fie fie ana me le ala mari e mani o na fe fe pa ke ma u ha la mo u e ta mo si i ka i ko la mari e mani o ni u ia ai Nyo go alo ya tua pa ne go go ya ne anga hala ya ana ka ko la mari o tua la mari ma ni oni ko ya une ta ge gina ko ya fa o fa le ko une fra fonu e dam si ya hi wa bo ga si su pa ko ne hi wa ana o go nga hi me go ni u ga go fu fu me poto mo ilo ilo E ngai tala no koe ni kua tau whai. E tala no mai koe he sā me, e tala no mai koe sā kalaia, e tala no mā tiu, e tala no ki loma. I pseri a Paula. Koe hangai koe fufu me he poto mo i loilo. Mana tui koe me ane koe ke maha university. E ke pehe mau maha whai ako i kaha i kaha tangata pe koe whepine. Koe poto ni a o tua. O mau bebe i langi. Ka mana tui ko tu whanua nai whai ko he ulak whai pōwono. Ko poto ia o tua. Ka mana tui ko poto ia o tangata. Ka mana tui e tō wholwhola e tama tui ki tu pōwono ko i he konfeni si. Tō wholwhola ko senturi honoa. Pore pore whai pe o tua. Ko wiki wiki whai pe o tua. He koe whaunga ia e o toa, ne mai e ia masiwa ke whangari warei ai koloa ia. Ne mai e ia e warei huwhanwha tapu ke whangari warei ai poto. Mana tui koe tangata koe haue afungi, moi fie poto, moi pehe koe poto. Hangarewa he o toa he ne whaunga, ai ato e mea koe ni o ngari ware koe ki mamani. Ngari ware ai kolosi, ngari ware ai tā palasia, ai anuhia, a... Ano hoke ia, ai tala laku laku, ngari ware, te atoa mea ngari ware ko ia. Mana tui koe poto ia o eo tua. Mana tui e tō wholwhola e tama, tui koe wha lahi. E o wholwhola e tama, tō wha pāpā pe tau tōru, hea tu i moi hou e ki, pia moi kau misnare, kai oua. Koe tala noa ia, koe niki he o tua. Ko huafa ia uhiki koe o tua. A he huafa koe neo sisu kalaisi. Ko mea ia koe mō ui ia. Koe whalangi langi ibe. Koe whakahiki hiki ibe. Au koe mea mai pe koe ke whatsa. Me wanga lelei. Ala ofa eiki. Tuai ke o au lahi ene mesi. Lelei si ova ke mea kotoa pe. Whai whakatui. Une lave ke ne ngā au e furi pe. Ka ke mea mai ke kakai u tokanga mai ke a si ova. Tokanga mai ka ki nau tolu a pasia kia te ia. Tokanga mai ka ki nau tolu ku kaila kia te ia. Tokanga mai ka ki nau tolu tautapa kia te ia. Tokanga mai ka ki nau tolu ofa kia te ia. Koe fuke fulawe kia e. Tau lawe kia, tau whaapapa hola hola pe mea. Koe vesi wanoa. O tau e si owa ka kai ofa kia te ia. Ka koe ka wanga hala tene whaawa e ia. Ya we si ho hai o tua o tonga o tua i seri tene whaka au hai a yanga hala. Pe au whehia pe whai yanga hala. Koe kai pe ke whakalau ato ai me si koe au whehia pe o tua hai kau whai yanga hala. A mahalo ke ngawa ko ngau ngau e ai pe ko whee o tua o whakamana tui ko o tua maa oni oni e. Kai whawhetai o tala maari e kue mea mai. Ka pau ngoi mama, ngoi pe mama ni mea ni ukehe. Ko mea ni au ki oa. Ko ene wanga e o tua fufu me he poto mo ilo ilo. Ka tui utau pehe tau tau tau poto. Ka pe mai a Paula ia. Ko e poto ia e o tua. Te tau fiu kumi aha mo e po me i manawa ki he ringa anion. Heka ki tau loe tau tolu. Ko e poto e o tua. O kua fioi pe o toa unau pehe nao tau unau poto. Ka koe kui ngā u fie māu e o toa ke whakawai wai e tangata mo e whiwhine. Koe o toa un poto. Koe poto ni o toa i he kolosi. Koe hui ngai u tau pore pore ai pehe o toa. Koe hui ngai u tau whakawiki wiki ai pehe o toa. Koe hui ngā peko ia. la huanga he o toa o lului ki tau tō, ma koe mea mai ko kuwhea e ngahi kolo koe, kore sini bet saita. E ngahi kolo nei whamamafa kei ngā ue a he o toa, ahono alo ko sisu kalaisi, ko whea se sarema. Meni koe kia hatahe mafasia, meni koe kia hatahe ngosia. O tau whai peta tolo e mea koe ke whimaha tō koni ia. E mana atu i o Salmahe tamasia, koe ni tamasiko ko sisu. Koe kuhawau koe sewaniti. O mou tolo mei whimaha tō koni. O koe ke uno wha whare kulanga ni maha tangata. O koe ke uno wha wi aipa, o koe ke uhawa wi langi. Sa mai ke he o tua goi ni. O hau tu tā maki, hau hau hau e o tua. O koe ke uno wha wi ai. O kai te whimaha toko ni a hai, peko tari ai, peko hai. Peko Saula, peko Paula. Koe o tua au. Koe mea mai ki he o tua koe ni. O tau whawhetai, tau tō koko o tui piau, mahau ke mao, peko mahina whakoloa fukeni ki tonga. Koe mahina enu whailonga i tau mea lā kua unga whonua tau whātupo, whāta whailonga e a whā siulai. Aho kā, koe mahina kātoanga eni. Kai tau mea tupo ulua ki o au mai ki he ahoni. Ki a whio pe a tupo u he talo ni. Atau kua kua pe whewui pa kua pe e koupe he. Whie mau o anga pehe o tua a whire ki whonua koe. O na ke mea a pe ki muri. Au i muri pe koe koha maamani lahi eni. Peko Europe, peko Asia. Ega, koe koha maamani lahi eni ia. Whaingofua pe ia. O koe ke ilo, koe ki whonua sisi eni. Kai whai tu tuoni pe o tua. I hene, peke ke pehe, ko hai kune ilo o tua. Kuta pehe, kuna mawako tai tapa mau ilo o tua. Tā mai himi. E ko hai e kune ilo o tua. E ko hai kune ilo o tua. Ko hai kune whare e o tua. Pea whai tu tuoni pe o tua e ke whakoloa. Au tau fie fie ai mo tau whawhetai ai. Ko hinga e u tau pore pore ai pehe o tua. U tau wiki wiki ai pehe o tua. Ka uke mea mai e, si. Pehe mai pehe o tua. Koe uke mafasia. Pango uke whangosia mo mafasia. Hau te whamalo logi mo tolu. Ko ui oke o molu. Ko kame ngā mama hau. Ka mana tui nā ke pehe nā ke tō mai pe au tō ati ke he tafu u hau. Hau ki a sisu. O si hau a sisu ia. Fuo loa ne hau ana. O pehe, o whawhalala mai ki he ta hau. I kai. Fuo loa e hau e sisu. O si hau a sisu ko ne hau bana ki he kolosi. Ana tui. Ko ne haere e tamasi une, ko ne haere mai hoko mai e tatau e tangata. Pane tō ai anga e tamai o eiki. Nā ke pehe ku tō. Ikai. O kei haere pe mo iki lang. Tatau o tangata, mo anga o tamai o eiki. O kei tamai o eiki pe futui o ngahi tui. Ko tāno ko i tāni ti mohe wani o kei tamai o ikipe. Ka koi tui o ngai tui. Ma tui e te mai e tau mea toko ni, ma tui te tau ihono tau ni o tau ona. Mana tui te tau huhulu hange koe laa, mana tui te tau sino toi tu. Tau ke mea mai pe koi ki he o tua koe ni, pa mo e ko speri koe ni. Aku haere mai, pako haere mai tau tāri e whai. Mana tui ku hau kwasa na baptai sou kai ke tonu ike ni ihi. Aku na hanga e kuna keke, koe tamma ea koe, koe tamma be unofu pe e toa wha, koe tamma e koe kai he e pe moe honi. Pa mohono wala be ia ono koe fulfulu i ka meri. Pe haure wa si su ea ku keinanga whataha moe whare si, moe sātu si, pe keinanga whataha moe pōpirikane moe kawangahala, kau whea waki. Ku haure ngā tangatai, ukai peke nau tāria si one, ukai peke nau tāria si su. Pa ko where wa, ukai peke, Pamana tu ko fikau yo sono ba dai so ko fikau yo toa. Ko fikau yo si su ko fikau yo toa. Pa to ki kamata nga au pe asio a si su ka wai si. Hiri ai peki a goa sono ba dai so ko yo nga tanga ta pe ngu. Ko ta ko te te wi haere anga do da. Ya was vi vi ve si ona ia. A tu kamata e ta no ai mai ta ta ai. Kamata pe go si ona me preso ne. I was fear here. Why beg a mouth on a lot? I was fear was far long away. It's far long away, Gereo, Tamsi Tane. Bounty Tal Michael Tonga. Now tell we get Tane Moyotua. Go away with Kama Tangata Bay or Tua. Like I get Tane Moyo. Go Vivia. I fafetayo Dalla Mare, but I never met it up for you. Come here, get out for more. Kore wha moi maore. Ia peke tau whato mala i he ao e o toa. Au ke mea mai ke he o toa koe ni, oa. Une whaia mea kotoa pe. Whaia mea kotoa pe ko wiha ke inasi pau inasi he mau i tangata. Koe lere i taha. Ia ku teu, teu ho loto pe a teu ho loto. Mana tui, koe whungani, hiri o. He mea kā koho loto ma hoku loto. Koe palpare mai o... Koe palpare mai kui tō, koe palpare mai kui loto. Koe palpare maho loto. Koe palpare maho ku loto. Kai whawhetai, koe mea mai ke o tō koe ni. Tau ne tala mai be, mōni be a posore o paula. Hai tēne ha musi au me sino koe mateni. Koe lau e tangata koe nu ne ilo o tōa. Pamo ne whewha uhi pamo hono kakano. Ya fa feta mana tu iko ka kano go ya eto tu e ka kano go ya e ka kano go nga we ga au ha e ka kano go e fu e ka kano go e mana tu i ku me ai be go ga to la ve ga i ha ke mo be ya mo me ni ti pe e li ri me au ha ke ta fa au ha ka ko o tu ai e fa feta pe to e fa feta i ta mo no atu pe mai A mai whanonga e mahina whau koe ni. Tāpako tōa be mou tolong bea mai he kolo be pa mou kōsperi mō ngōlelei. Koe tam si koe ni to e haere mai. Koe whātokanga e ki tau tōku tau pehe whoko whanua loto a tōkan whawhetai. Kau koe mea mai be koe ke wahi tātaha. Koe whanua loto be mok nao tōlo. Koe mea mai tam si iwe ki nao whātonga e nao tō. Mea mai tam si iwe ki nao whātonga e. Kau whanonga bea e palania e o tua, lau i kuna bea e o tua. Pau eke ki tauwhia e palania e o tua, mone tamua. Pau koe toutou o hake bea koe tonga whanua monu ia. Koe monu ia ena nei malanga gea sisu e malanga he maunga. Mā tiu ni mā moe o nopa moe fitu. Mā oe bea koe monu ia, whelawe i bea moe o tua. Kau whelawe i pē mai tau whātā ke ngau e mai o tō. O koe koe mea ku tau whai. O koe koe mea ku tau whai. Koe mea ku whai he o tōa. Pako mea ena whai he o tōa. Pako ene whonga ngā wēna. Koe ene whonga ngā wēna. Koe i ngā pē kia koe pa moau ki ta whawai wai hono ao. Pake lang lang ia i pē o tōa e hala whanonga. Ake i. Lakalakai manua i pēr pūrea tupau i tonga. Eke mau lau manu lau tāpua, koe viha koe whainga maari e koe ni. Halo eki, whanua manu i e ko tonga. Po uri i tauhano whanau i ki mau tōl moi aho, sanuari ki tīse māma lotu. Moi tatau pēhe mau whangaku i au ki he mau mātua au, mai nika ki mau tōl pe hokuat ki he mau whanau, moi whanau e mau whanau. Koe whanua manu ia e ni. Koe mau manu ia koe a Fiona. Koe mau whawhetai. Koe koe manu ia pehe ahon moa pongpongi. Moani pehe whatsa me ia. Aine whamalo ki hono tui o tua. E whaipeo lau i kuonga pehe taingata. Huafa peho alo si sukalaisiko mau whamu ui. Amen.
0: Koe kona whanau si tautala o ngongole reki whewhini. Kei tau whanungo ki hea konga polo toma vai pa bon confidence hi lo lo fok hendi to kong a be fanong ke de fini pa to fo si he ka o
2: ai va ho got be ya e ka hi va vai koro raki moi wa ai ya penela va ta ho got ke hi mi kamata ai ya ko hi mi a onong ya fang fu ma hi wa e la wa tu ya e aloma Johansson. Ya ko ene hiri ko ia e tau himi kamata tau hoka tu aibia ki he le soni a folofola a ia e to o ia me ia aisea wahe anongfu maa ni maa wesi anongfu maa fito ki he wesi wofu maa ni maa e whaka hoka tu ia e hala toa ta ufa. Teke ko ni lava ko ia o e lau e tau lesson for fola ko e tau hoko tai pe ia ki he lotu pe a mo fai fikau a eti lati wa e nuku pe a e hoko tai pe ki he lotu a e eiki pe a ko ni lava ia te tau hoko tai lewa hoko tai pe ki he e tau lea tari tari pe foki ke he whakawhiklo aki e whakakot pe ia e sea angi koe ni lawe ko gea e nai. Ka ko whaifikau toki ta Israeli Jason Kioa. Hiri ani ta hokatai pe ki he ko ngā mau inga ko i a uinga ko e tau hene po ni ka ko i hiwa ai te tau kamatak be ai kau hiwa ko i a o wahi kolo mua ki moe ua pe ki he wahi hahake pe a moe wahi kolo. Eke he koe hange koe ia kuhā koe pokala, ma koe ne lawa koe fwi kau hiwa koe ia e tolu koe ia e tau hoko tai pe ki he uraki rea koe ia o e fia fini. Ai e whahoko tu ia he tau tangata aiki pare mea leo leo. Ako ona po toketa Liami Waske Lātu. Ai ia koe kawenga koe tene he mea mai ai. Ko e whenga hoi akirerei, mo e lotu, i he ngahi, a whakalaka ai whonua, ai ko e kaweinga ia tēne. O mai ki tau inasi ai i he hoani. Pea, ko ne lawa ko e mea e kingsta, pe ko e tau tangata e kipare mea leo leo. Hoko tole pia ki he hiwa. Ai ia e te huma e kau hiwa ia e tolu. Ai a koe wai whanua wawau, pia whuk he Paris koe a Australia, pia mai wai kolo. Ai a koe lawa koe whi kau hiwa koe a e tolu koe a, e to hoko e tau rea whi kau wā ia. Ai a e wahoko atuia e tala whi kau lahi o Australia koe ki Tongani, His Excellency Mr. Brett Bedley, yeah? Koe e tēne kua hoko atu ai taurea whika ua. Ai a koe kawenga tēne wahe wahe mai koe siasi i he whenga oi aki mo e whiakotaki whakawaha apureanga. Koe kawenga iwa manaki kene o mai ki tau inasiai i he efia fini. Pea koe ni lawa koe te tau hoko atu iwe ki he koe hiwa ai pe. Te hū mai ai ngohiwa kauhiwa e ua. Ai a koe kauhiwa koe ia o wahekolo, papi he foki wahekolo ura ki moe ua. Koe nilawa koe koe whama apo opo ia. Ai a koe tau whama apo opo, pia pehe foki he tau rea whama alo. E toi o atpe mo ia i he tangata e kwaifikau, ka koe tau sea koe ki he ko ye kuk sia i hitau ka tuanga ko ye e fefini ka ko fefika au toke ta isleri chisen kioa. Ia ko e ne lama ko e tau hoko tai pe ki he himi, himi tuku e. Kai ko e tau himi tuku e to oye me himi tolunga au himu, himangu fumata.